nave te bi xêr bi go kuro qalqare ko nave me şerine ma boiro du roju seru zazer yo mu wanda bu hayat ya yo atlina